24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 17. maja prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U ponedjeljak 18. maja preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22 na jugu do 24 stepena.

0: Slušate TK Radio.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperatura, većina stanovništva bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže je zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne, djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda u godinu. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nedjelja je drugi dan vikenda, 17. maj. Jutarnja šoljica kafe mnogima služi za razbuđivanje. Međutim, istraživanja pokazuju da kafa može imati i druge koristi za organizam. Prema dostupnim podacima, ispijanje 2 do 3 šoljice crne kafe dnevno može smanjiti rizik od fibroze i ciroze jetre za 25 do 40%. Stručnjaci navode da se mogući zaštitni učinak kafe povezuje sa antioksidansima i drugim spojevima koji pomažu u smanjenju upalnih procesa i zaštiti ćelija jetre. Uz prvu jutarnju kafu ide i jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Sa vama su sve do 9 sati i 25 minuta, Amilar Nautović i Anela Kešetović. Dobro nam došli.

slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 17. maja prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U ponedjeljak 18. maja preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22 na jugu do 24 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovar

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

Vremenska prognoza. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 18. maja malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni. Utorak 19. maja, promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u okviru pripreme situacione analize i izrade strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina. Istraživanje se provodi putem ankete koja je namijenjena mladima od 15 do 30 godina sa područja Tuzlanskog kantona. U mjestu za Klopača kod Vlasenice jučer je obilježena 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog 16. maja 1992. kada je u ovom podrinskom naselju za manje od pola sata ubijeno više od 60 mještana. Najmlađa žrtva bila je četverogodišnja Naida Hođić, dok je najstarija bila Fatima Berbić, stara 62 godine. Među ubijenim se nalazilo i 12 djece. U Tuzlanskom kantonu 15. maja izvršeno je 36 inspekcijskih kontrola. Inspektori su zatekli 59 prijavljenih radnika i 10 neprijavljenih, 4 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika.

0: koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Tokom kontrola utvrđeno je i da 6 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 8 objekata, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 138.200 maraka. Za prvu grupu od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine jučer je u džamiji Kralja Fahda upriličen prigodan program kojim je označen ispraćaj na ovo životno putovanje. Ispraćaju je prisustvovao i zamjenik Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković, koji je prisutnima uputio nekoliko poruka i savjeta. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet sinoć je završen u Narodnom pozorištu Tuzla dodjelom nagrada najboljim mladim izvođačima i autorima. Prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Mina Beganović sa pjesmom Muzika u mojoj glavi. Drugu nagradu je osvojila Maja Perović iz Podgorice sa pjesmom Vjeruj u sebe, dok je treće mjesto pripalo predstavnici Crne Gore Dari Knežević iz Podgorice za izvedbu pjesme Moja mama. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši Bosne i Hercegovine su u uzvratnom susretu baraža u Tošavnu poraženi od selekcije Farskih ostrva sa 33-28. Farani su tako nakon trijumfa prije 3 dana u Tuzli rezultatom 24-22 slavili na svom terenu i prvi put izborili plasman na mundijal.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: reklame Keka radija.
1: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Super sniženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone pola litra samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je lijena musaka. Sastojci: 600 g miješanog mljevenog mesa, 1 kg krompira, 1 luk, 1 kašičica mljevene crvene paprike, 3 kašičice koncentrata paradajza, 1 tikvica, 2 režnja češnjaka, 450 ml vode, so biber. Za preliv 180 g kiselog vrhnja, 2 jaja, 1 kašika brašna, so i biber. Priprema: krompir ogulite i nasjeckajte na manje kockice. Tikvicu operite, pa po potrebi ogulite i narežite na kockice. Luk i češnjak očistite i nasjeckajte nasitno.

U posudi pomiješajte mljeveno meso, koncentrat paradajza, crvenu papriku, dodajte vodu i začine po želji. Dobro promiješajte kako bi se sastojci sjedinili. Dublju posudu za pečenje nauljite, dodajte narezano povrće i pripremljeno meso. Pomiješajte da se sastojci povežu i poravnajte. Po potrebi dodajte još malo vode kako bi svo povrće bilo pokriveno vodom. Musaku stavite peći u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni 35 do 40 minuta. U posudi pomiješajte kiselo vrhnje, jaja, brašno, začine soli i biber. Pripremljeni preliv prelijte preko musake i pecite dodatnih 15 do 20 minuta. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenje i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 18. maja malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni. Utorak 19. maja, promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u okviru pripreme situacione analize i izrade strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina. Istraživanje se provodi putem ankete koja je namijenjena mladima od 15 do 30 godina sa područja Tuzlanskog kantona. U mjestu za Klopača kod Vlasenice jučer je obilježena 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog 16. maja 1992. kada je u ovom podrinskom naselju za manje od pola sata ubijeno više od 60 mještana. Najmlađa žrtva bila je četverogodišnja Naida Hođić, dok je najstarija bila Fatima Berbić, stara 62 godine. Među ubijenim se nalazilo i 12 djece. U Tuzlanskom kantonu 15. maja izvršeno je 36 inspekcijskih kontrola. Inspektori su zatekli 59 prijavljenih radnika i 10 neprijavljenih, 4 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Tokom kontrola utvrđeno je i da 6 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečačeno je 8 objekata, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 138.200 maraka. Za prvu grupu od 170

0: dvoje budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine, jučer je u džamiji Kralja Fahda upriličen prigodan program kojim je označen ispraćaj na ovo životno putovanje. Ispraćaju je prisustvovao i zamjenik Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković, koji je prisutnima uputio nekoliko poruka i savjeta. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet sinoć je završen u Narodnom pozorištu Tuzla dodjelom nagrada najboljim mladim izvođačima i autorima. Prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Mina Beganović sa pjesmom Muzika u mojoj glavi. Drugu nagradu je osvojila Maja Perović iz Podgorice sa pjesmom Vjeruj u sebe, dok je treće mjesto pripalo predstavnici Crne Gore Dari Knežević iz Podgorice za izvedbu pjesme Moja mama. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši Bosne i Hercegovine su u uzvratnom susretu baraža u Toršavnu poraženi od selekcije Farskih ostrva sa 33-28. Farani su tako nakon trijumfa prije tri dana u Tuzli rezultatom 24-22 slavili na svom terenu i prvi put izborili plasman na mundijal.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenje i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tima.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen.

U ponedeljak 18. maja malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u okviru pripreme situacione analize i izrade strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina. Istraživanje se provodi putem ankete koja je namijenjena mladima od 15 do 30 godina sa područja Tuzlanskog kantona. U mjestu za Klopača kod Vlasenice jučer je obilježena 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog 16. maja 1992. kada je u ovom podrinskom naselju za manje od pola sata ubijeno više od 60 mještana. Najmlađa žrtva bila je četverogodišnja Naida Hođić, dok je najstarija bila Fatima Berbić, stara 62 godine. Među ubijenim se nalazilo i 12 djece. U Tuzlanskom kantonu 15. maja izvršeno je 36 inspekcijskih kontrola. Inspektori su zatekli 59 prijavljenih radnika i 10 neprijavljenih, 4 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Tokom kontrola utvrđeno je i da 6 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečačeno je 8 objekata, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 138.200 maraka. Za prvu grupu od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine jučer je u džamiji Kralja Fahda upriličen prigodan program kojim je označen ispraćaj na ovo životno putovanje. Ispraćaju je prisustvovao i zamjenik Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini profesor dr. Enes Efendija Ljevaković, koji je prisutnima uputio nekoliko poruka i savjeta. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet sinoć je završen u Narodnom pozorištu Tuzla dodjelom nagrada najboljim mladim izvođačima i autorima. Prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Mina Beganović sa pjesmom Muzika u mojoj glavi. Drugu nagradu je osvojila Maja Perović iz Podgorice sa pjesmom Vjeruj u sebe, dok je treće mjesto pripalo predstavnici Crne Gore Dari Knežević iz Podgorice za izvedbu pjesme Moja mama. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši Bosne i Hercegovine su u uzvratnom susretu baraža u Toršavnu poraženi od selekcije Farskih ostrva sa 33-28. Farani su tako nakon trijumfa prije 3 dana u Tuzli rezultatom 24-22 slavili na svom terenu i prvi put izborili plasman na mundijal.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim

istočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Horemović, vrijeme je za još jedan putopis na talasima Radija TK. Ovoga puta ostajemo u Evropi, tačnije idemo u prelijepu Francusku. Francuska republika, država je u zapadnoj Evropi sa nekoliko prekomorskih teritorija i ostrva. Kontinentalna Francuska ili France Metropolitan graniči se sa Belgijom, Luksemburgom, Njemačkom, Švicarskom, Italijom, Monakom, Andorom i Španijom. Prekomorski posjedi uključuju Francusku Gvajanu u Južnoj Americi te ostrova poput Martinika, Reuniona i Nove Kaledonije u Atlantskom, Indijskom i Tihom okeanu. Glavni grad je Pariz i najveći je grad ove zemlje. Nalazi se na sjeveru, na rijeci Seni. Zajedno sa predgrađima, Pariz ima oko 12 miliona stanovnika, što je skoro petina od ukupnog broja stanovnika u ovoj zemlji. Pariz je danas poznat po svom doprinosu umjetnosti, brojnim muzejima i prelijepoj arhitekturi. U Parizu se nalazi najposjećeniji muzej na svijetu Louvre, u kome se može vidjeti čuvena Mona Lisa, ali i mnogi drugi čuveni muzeji. Od arhitekture značajno je pomenuti Notre Dame katedralu, Eiffelov toranj i Triumfalnu kapiju. Marseille je drugi grad po veličini u Francuskoj, smješten je na sredozemnoj obali, a ima oko 800.000 stanovnika. Glavni grad je Provence, regije u jugoistočnoj Francuskoj. Lyon je glavni grad francuske regije Auvergne-Rhône-Alpes, a ujedno i treći francuski grad po veličini, ima oko pola miliona stanovnika. Francuska je jedna od zemalja osnivača Evropske unije i teritorijom najveća je članica. Također je osnivačica Ujedinjenih naroda i jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti. Pored toga je članica grupe G7 i G20, NATO-a, OSCE-a, Frankofonije i niza drugih međunarodnih organizacija i trenutno ima oko 68 miliona stanovnika. Glavni ideali Francuske izraženi su u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina. Ustavom je definisana kao nedjeljiva, sekularna, demokratska i socijalna država. Jedna od najrazvijenijih, najbogatijih i najprepoznatljivijih država svijeta, a sa 82 miliona turista godišnje i najposjećenija zemlja svijeta. Zbog velike površine od oko 544.000 kvadratnih kilometara, u Francuskoj postoje mnogi reljefni oblici i različita klimatska obilježja. Na sjeveru i zapadu nalaze se goleme ravnice, na jugozapadu Pirineji, u južnom središnjem dijelu izdiže se središnji masiv, dok jugoistokom dominiraju Alpe. 4810 metara visok Mont Blanc dugo smatran je najvećim vrhom Evrope i nalazi se na granici Francuske i Italije. Francusku i presjecaju njene četiri najveće rijeke: Sena, Loire, Garonne i Rona. U kontinentalnu Francusku spada i otok Korzika. Južnim dijelom Francuske prevladava mediteranska klima, u središnjem kontinentalna sa toplim ljetima i oštrim zimama, dok sjeverni i zapadni dio imaju okeansku klimu sa blažim ljetima i zimama i sa više kiše. Alpe i ostala planinska područja imaju alpsku klimu.

Evo neki zanimljivosti ovoj prelijepoj zemlji. Zakon o 1996. nalaže da minimalno 40% muzike koju čujete na radiju mora biti francuska. Pola od te muzike mora biti starije od 6 mjeseci. Riječ francuska potiče od plemena Frank, germanskog naroda koji je nekada živio na ovim prostorima. Postoji ulica Victor Hugo u svakom gradu u Francuskoj. Također ova zemlja proizvodi preko 400 vrsta sireva. Francuski je zvanični jezik u više država, uključujući Švicarsku, Kanadu, obalu Slonovače, Luksemburg, Monako, Kongo i Niger. Svakog dana jedna knjiga za kuhanje objavi se u Francuskoj. Najviši vrh Evrope, Mont Blanc, je 4810 metara visok. Ministarstvo zdravlja ove zemlje svojevremeno je želilo da proglasi mlijeko kao nacionalno piće. Riječ salut znači i zdravo

i doviđenja istovremeno. Francuski jezik bio je zvanični jezik u Engleskoj preko 300 godina. Drugi naziv za Pariz je grad svjetlosti. Ovaj naziv nastao još u 16. vijeku i to iz prilično mračnih i negativnih razloga. U tom periodu Pariz je bio kolijevka kriminala. Upravo zbog toga, strahujući da na ulici mogu biti napadnuti, opljačkani ili ubijeni, mnogi Parižani noću nisu smjeli da izađu na ulicu. Od 1814. do 1830. zastava kraljevine

niti Louvre sa 5 miliona turista, već Disneyland koji godišnji posjeti 13 miliona turista. Kroasani nisu izmišljeni u Francuskoj, nego u Austriji. Nošenje bijele vjenčanice francuska je tradicija koja je počela davne 1499. godine. Bio je još jedan putopis na talasima Radija TK. Ovoga puta posjetili smo prelijepu Francusku.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u okviru pripreme situacione analize izrade strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. Istraživanje se provodi putem ankete koja je namijenjena mladima od 15 do 30 godina sa područja Tuzlanskog kantona. U mjestu Zaklopača kod Lasenice jučer je obilježena 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog 16. maja 1992. kada je u ovom podrinjskom naselju za manje od pola sata ubijeno više od 60 mještana. Najmlađa žrtva bila je četverogodišnja Naida Hođić, dok je najstarija Fatima Berbić, 62 godine. Među ubijenim se nalazilo i 12 djece. Grad Tuzla je dostojanstveno obilježio 16. maj, dan tuzlanskih jedinica, datum koji trajno svjedoči o herojskoj, časnoj i odlučnoj borbi branilaca Tuzle i Bosne i Hercegovine za slobodu. S posebnim pijetetom sjećamo se naših šehida i poginulih boraca, te iskazujemo zahvalnost boračkim udruženjima koja odgovorno čuvaju kulturu sjećanja odbrani Tuzle, saopćeno je. Proteklog vikenda Kristijan Šmit je iznenada izjavio da se povlači s mjesta prvog čovjeka međunarodne supervizije nad Bosnom i Hercegovinom, a potvrdio je to i tokom rasprave pred Vijećem sigurnosti UN-a posvećene Bosni i Hercegovini. U jednom intervju je naglasio da državna imovina pripada državi, te upozorio da Bosna i Hercegovina mora zakonski urediti njeno korištenje. Takvom tumačenju oštro se protivi srpska strana u Bosni i Hercegovini. Govoreći o izborima, upozorio je na moguće izborne prevare i poručio da se mora osigurati da se svaki glas broji. Na području grada Tuzle došlo je do reaktivacije dva klizišta u naselju Kovačica. Kod jednog klizišta evidentirano je potonuće zemlje od 1,27 metara i dubine od 71 centimetar, dok je kod drugog zabilježeno potonuće od 138 centimetara i dubina od 68 centimetara. Međunarodni dan muzeja obilježava se 18. maja, a Evropska noć muzeja 23. maja. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja, muzeji ujedinjuju razjedinjeni svijet, snažno ukazuje na značaj muzeja kao prostora dijaloga, razumijevanja, razmjene znanja i očuvanja zajedničkih vrijednosti u vremenu globalnih podjela. Turistička zajednica grada Tuzle obavještava javnost da se prethodno najavljeni dječji program u gradskom parku u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli otkazuje zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Sport. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla danas očekuju novi prvenstveni omladinski susret i na domaćem terenu. Seniorska ekipa danas će na stadionu Tušan dočekati lidera prvenstva, ekipu Inter Posušje. Utakmica počinje u 17 sati, a domaći tim očekuje zahtjevan susret protiv prvoplasirane ekipe na tabeli. Danas će nastupiti i U15 selekcija ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 Tuzla, koja će na stadionu nogometnog kluba Mramor igrati protiv ekipe kluba Domaljevac.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je prije

popodne bilo pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Završeno je 70. izdanje Eurosonga koje je održano u Beču. U finalu je učestvovalo 25 država, a pobjedu je odnijela Bugarka Dara sa pjesmom Banga Ranga. Izrael je završio na drugom mjestu. Na trećem se našla Rumunija s 296 bodova, na četvrtom je Australija, na petom Italija. Kada je riječ o našem regionu, Hrvatska je završila na 15. mjestu. Srbija na 17. poziciji. Ovu zemlju je predstavljao metal band Lavina s pjesmom Kraj mene.

Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi snažan povratak putnika nakon teškog perioda tokom 2024. i dijela 2025. godine. Kroz Međunarodni aerodrom Tuzla je u aprilu ove godine prošlo 64.296 putnika, što predstavlja ogroman rast u odnosu na prethodne mjesece. U poređenju s aprilom prošle godine, kada je aerodrom Tuzla imao 21.827 putnika, ovogodišnji rezultat od 64.296 putnika predstavlja rast od gotovo 195%. Ukupno je u 4 mjeseca 2026. godine kroz Tuzlanski aerodrom prošlo 162.232 putnika, što je već sada blizu ukupnog prometa ostvarenog tokom cijele 2024. godine. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule su otvoreni postupak javne nabavke za izradu idejnog i glavnog projekta sa revizijom za dionicu autoceste Orašje-Distrikt-Brčko, dio budućeg koridora Orašje-Tuzla. Zbog složenosti nabavka je podijeljena u dva lota. Prvi vrijedan 2,5 miliona konvertibilnih maraka obuhvata izradu projektne dokumentacije, dok je drugi vrijedan 250.000 konvertibilnih maraka namijenjen reviziji glavnog projekta. Posao je obiman. Pored 6 km trase autoceste od kružne raskrsnice do spoja sa distriktom Brčko, projektant će raditi i spojenu cestu, 4 kružna toka, rekonstrukciju magistralne ceste te ažuriranje postojećeg idejnog projekta iz 2012. godine za dionicu od rijeke Save do kružne raskrsnice. U paketu je i petlja prema graničnom prijelazu koji će na autocestu povezati Orašje, Donju Mahalu i Tolisu, kao i desetine kilometara lokalnih, servisnih i poljskih cesta uz kompletnu prateću geotehničku i hidrogeološku dokumentaciju. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su za jedan dan na području cijele federacije proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečen je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima je zatečeno 10 neprijavljenih radnika, 4 objekta koja nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno izvedena predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Prkić. Predstava je realizovana u produkciji sa udruženjem građana Stara škola. Premijerno je izvedena u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. Riječ je o savremenoj i društveno angažiranoj predstavi koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama i problem društvenog okrivljavanja žrtve. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo nakon što je u baražu poražena od selekcije Farskih ostrva sa 33-28. Selekcija Farskih ostrva je potvrdila kvalitet i nastavila svoj uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Nakon poraza u prvom susretu rezultatom 24-22, Bosna i Hercegovina je u revanšu pokušala doći do preokreta, ali nije uspjela nadoknaditi zaostatak iz Tuzle. Fudbaleri Slobode danas igraju gostujuću utakmicu protiv Stupčanice u okviru 23. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Susret se igra na stadionu Danac u Olovu s početkom u 17 sati. Tuzlanski tim u ovaj duel ulazi nakon 22 odigrana kola sa 33 osvojena boda i 5. mjesta na tabeli. Stupčanica je trenutno druga ekipa prvenstva sa 37 bodova, pa Slobodu očekuje zahtjevno gostovanje protiv protivnika koji se nalazi u vrhu tabele. Tuzlaci su do sada ostvarili 10 pobjeda, 3 remija i 9 poraza.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 18. maja malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni. Utorak 19. maja, promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

Muzički vremeplov. Nina Badrić je hrvatska popjevačica. Rođena je 4. jula 1972. godine u Zagrebu, gdje i živi. Ninini roditelji su Mila i Simo. Također ima stariju sestru Dijanu i mlađu Sunčicu, prema kojoj je zaštitnički nastrojena. Kada je imala 9 godina, počela je da pjeva u dječjem horu Zvjezdice. To joj je omogućilo da proputuje cijeli svijet, snime nekoliko albuma i stekne veliko muzičko iskustvo. Kratak je ovo uvod u muzički vremeplov TK Radija. Na samom početku jedna dobra pjesma, hit naravno koga drugog, no Nine Badrić. Dobro nam došli.

Slušate muzički vremeplov Teka radija u kojem se danas družimo sa Ninom Badrić. Sa 16 godina je pjevala prateće vokale grupama Parni valjak, Prljavo kazalište i tako dalje. Dino Dvornik je čuo kako pjevuši u butiku u kojem je radila i odmah je s njom obišao nekoliko produkcijskih kuća u Zagrebu. 1994. godine je imala

prvi veći nastup na Kroviziji, na kojoj je izvela numeru Ostavljam te i osvojila prvo mjesto. Na Doris se predstavila pjesmom Godine nestvarne, koja joj je donijela 10. mjesto. 1995. godine Croatia Records je objavila Ninin debitantski album pod nazivom Godine nestvarne. Ponovno se pojavila na Dori i otpjevala je Odlaziš zauvijek, ali je bila 18. 1997. godine je snimila album Personality, na kome se posebno izdvojila pjesma Ja za ljubav neću moliti. On joj je donio dva Porina za najbolju žensku vokalnu interpretaciju i za najbolji album pop i zabavne muzike. U nastavku slušamo baš ovu pjesmu Ja za ljubav neću moliti.

0: muzički vremeplov.
1: U toku je muzički vremeplov TK Radija u kojem se bavimo samo dijelom bogate muzičke biografije, odnosno karijere Nine Badrić. 14. februara 2005. godine je održala solistički koncert u Domu sportova u Zagrebu. Ovo je bio vrhunac njene muzičke karijere, a imao je i humanitarni karakter, jer je Nina podržavala UNICEF-ovu akciju za zbrinjavanje napuštene djece. Ubrzo je izašao album Ljubav za ljubav live, koji se sastojao od pjevačicinih najvećih hitova. Iste godine je imala gostujuću ulogu u seriji Bitange i princeze, dok se u televizijskom show programu Mjenjačnica jedan dan zamijenila sa čuvarem životinja u Zološkom vrtu. 2006. godine je bila pjevačica u krčmi u dugometražnom filmu Libertas. 2007. je snimila album 07, a publika je najbolje prihvatila pjesme Da se opet tebi vratim i Dodiri od stakla. Od 11 pjesama dvije su bile dueti: Kralj života moga sa romskom divom Ljiljanom Petrović-Butler, Ne dam te nikom sa Montelom Jordanom. 2008. godine je dodijeljena nagrada Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu numere Da se opet tebi vratim. Osvojila je brojna priznanja Hrvatskog radijskog festivala, kao i bosansko-hercegovačku nagradu Indeks za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Sa Dinom Merlinom je snimila duet Ti si mene. 2010. godine joj je dodijeljena gostujuća uloga u bosansko-hercegovačkoj humorističkoj seriji Lud, zbunjen, normalan. 2011. objavila je album Nebo za produkcijsku kuću Aquarius Records. Sarađivala je sa Masimom, Aleksandrom Milutinović, Branimirom Mihajlovićem, potom Antonijom Šolom i tako dalje. Posebno su se izdvajale numere Moje oči pune ljubavi, Da će nam Bog, Nebo, Sve mi pamti i Sanjam da smo skupa. Skupa te Bog platio da bi te ostavio. U nastavku slušamo duet Nine Badrić i Merlina.

0: muzički vremeplov.
1: Nina Badrić pozajmila je glas mački Kitty Mekašapa za potrebe sinkronizacije crtanog filma Mačak u čizmama. 2012. godine je po četvrti put učestvovala na Dori i predstavila se pjesmom Nebo. Pošto je pobjedila, obezbijedila je sebi učešće na Euroviziji koja se održavala u Azerbejdžanu. Nastupala je u dugoj polufinalnoj večeri, ali je bila 12. i nije se plasirala u finale. Nakon toga je bila na meti mnogih kritičara. Iste godine je započela turneju Nebo, u okviru koje je obišla najveće dvorane jugoistočne Europe. Imala je koncerte u Beogradskoj areni, Košarkaškom centru Dražen Petrović i Zetri, gdje je pjevala pred 18.000 ljudi. Snimila je duet Duše su se srele sa bosansko-hercegovačkim pjevačem Mirzom Šoljaninom. 2014. je promovisala numeru Čežnja. U bosanskom magazin Kabare Show je glumila stidljivu djevojku Šaj. 2015. godine uradila je još jedan duet Lozinka za raj sa srpskim kolegom Željkom Vasićem. Također je izbacila dva singla Više smo od prijatelja i Cipele. U aprilu je trebala da održi koncert u Užicu, ali članovi Srpske radikalne stranke su spriječili njen nastup. 2016. godine je promovisala numeru Dani i godine, za koju je snimila i spot. Pjesma je jedna od 40 najslušanijih na hrvatskim top listama. Iste godine je obilježila 20 godina karijere koncertom u Pulskoj areni. U julu je pjevala na vjenčanju teniserke Ane Ivanović i fudbalera Bastiana Schweinsteigera. Nina izvodi i duhovnu muziku. Više puta je izjavila da u vjeri pronalazi mir. 2013. i 2016. godine je nastupala na festivalu duhovne muzike Bonofest. Svake godine inače pjeva na koncertu Kamenita vrata koji organizira molitvena zajednica Srce Isusovo. U nastavku još kratko o privatnom životu Nine Badrić, ali prije toga idemo sa još jednim hitom, a u pitanju je hit Nebo.

0: muzički vremeplov.
1: Stigli smo i do dijela koji se odnosi na privatni život Nine Badrić. U septembru 2006. godine Nina se udala za poduzetnika Bernarda Krasnića sa kojim se zabavljala 5 godina. 2012. godine su se razveli. Bilo joj je teško da to preživi, ali iz svega je izašla, kako kaže, mnogo jača. Sa bivšim suprugom je ostala u prijateljskim odnosima. U avgustu 2014. godine joj je preminuo otac, za koga je bila izuzetno vezana. Špekulisalo se da je ranije bila u vezi sa bosanskim muzičarom Mirzom Šoljaninom i hrvatskim teniserom Goranom Ivaniševićem, koji se pojavio u spotu za pjesmu Da se opet tebi vratim. Povezivali su je sa Markom Miškovićem, koji je naveden kao jedan od razloga pjevačicinog razvoda. 2015. godine mediji su pisali da je pjevačica u vezi sa hrvatskim glumcem Goranom Bogdanom, koji je 12 godina mlađi od nje. Oni su se upoznali 2014. godine tokom snimanja spota za pjesmu Dan D. Prvo su bili prijatelji, a onda je Nina okačila fotografiju na koju ju je glumac zagrlio. Sebe smatra veoma bogatom jer ima dva prava prijatelja koja poznaje, kako kaže, od malena. Druži se sa ruskim milijarderom Andrejem Melničkom i njegovom suprugom Sandrom. Razmišlja o tome da pokrene svoj modni brend jer sama kreira haljine za svoje nastupe. Njegov naziv bi bio Bedrić. Voljela bi da se ostvari kao majka, a ne bi imala ništa protiv, kako kaže, ni da usvoji dijete. Aktivna je na društvenim mrežama na kojima je prati veliki broj ljudi. Često joj prebacuju da ima više kilograma, ali nju to baš i ne dotiče. Smatra da su žene bile ljepše prije estetskih zahvata i ne želi da ugađa drugima jer će na taj način izgubiti sebe. I tako smo stigli do kraja muzičkog vremeplova Teka radija u kojem smo se danas družili sa popularnom regionalnom pjevačicom Ninom Badrić. Ostalo je još mnogo toga da kažemo o Nini Badrić, ali to ćemo uraditi nekom drugom prilikom. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Bio je ovo muzički vremeplov Teka radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Mega

0: želiš drugim dijelit, neću svuda si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska

usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi snažan povratak putnika nakon teškog perioda tokom 2024. i dijela 2025. godine. Kroz Međunarodni aerodrom Tuzla je u aprilu ove godine prošlo 64.296 putnika, što predstavlja ogroman rast u odnosu na prethodne mjesece. U poređenju s aprilom prošle godine, kada je aerodrom Tuzla imao 21.827 putnika, ovogodišnji rezultat od 64.296 putnika predstavlja rast od gotovo 190 prošlo 162.232 putnika, što je već sada blizu ukupnog prometa ostvarenog tokom cijele 2024. godine. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule su otvoreni postupak javne nabavke za izradu idejnog i glavnog projekta sa revizijom za dionicu autoceste Orašje-Distrikt-Brčko, dio budućeg koridora Orašje-Tuzla. Zbog složenosti nabavka je podijeljena u dva lota. Prvi vrijedan 2,5 miliona konvertibilnih maraka obuhvata izradu projektne dokumentacije, dok je drugi vrijedan 250.000

hiljada konvertibilnih maraka, namijenjen reviziji glavnog projekta. Posao je obiman. Pored 6 km trase autoceste od kružne raskrsnice do spoja sa distriktom Brčko, projektant će raditi i spojnu cestu, 4 kružna toka, rekonstrukciju magistralne ceste te ažuriranje postojećeg idejnog projekta iz 2012. godine za dionicu od rijeke Save do kružne raskrsnice. U paketu je i petlja prema graničnom prelazu koji će na autocestu povezati Orašje, Donju Mahalu i Tolisu, kao i desetine kilometara lokalnih servisnih i poljskih cesta uz kompletnu prateću geotehničku i hidrogeološku dokumentaciju. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su za jedan dan na području cijele federacije proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečen je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima je zatečeno 10 neprijavljenih radnika, 4 objekta koja nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno izvedena predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Prkić. Predstava je realizovana u produkciji sa udruženjem građana Stara škola. Premijerno je izvedena u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. Riječ je o savremenoj i društveno angažiranoj predstavi koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama i problem društveno okrivljavanja žrtve. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo nakon što je u Baražu poražena od selekcije Farskih ostrva sa 33-28. Selekcija Farskih ostrva je potvrdila kvalitet i nastavila svoj uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Nakon poraza u prvom susretu rezultatom 24-22, Bosna i Hercegovina je u revanšu pokušala doći do preokreta, ali nije uspjela nadoknaditi za ostatak iz Tuzle. Fudbaleri Slobode danas igraju gostujuću utakmicu protiv Stupčanice u okviru 23. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Susret se igra na stadionu Danac u Olovu s početkom u 17 sati. Tuzlanski tim u ovaj duel ulazi nakon 22 odigrana kola sa 33 osvojena boda i 5. mjesta na tabeli. Stupčanica je trenutno druga ekipa prvenstva sa 37 bodova, pa Slobodu očekuje zahtjevno gostovanje protiv protivnika koji se nalazi u vrhu tabele. Tuzlaci su do sada ostvarili 10 pobjeda, 3 remija i 9 poraza.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedeljak 18. maja malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima može biti pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni. U utorak 19. maja promjenjivo i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

rana. Svježe zdrobljeni listovi ili oblog od čaja koriste se za posjekotine, ogrebotine, gnojne rane, opekotine i rane koje sporo zarastaju. Ranjenik za rane djeluje antibakterijski i potiče regeneraciju tkiva, pa je idealan za prirodnu njegu kože nakon povreda. Za unutrašnje upale i krvarenja u narodnoj medicini se koristi za unutrašnja krvarenja želuca i crijeva, upalu mokračnih puteva, obnavljanje sluznice želuca, jačanje organizma nakon bolesti. Zbog visokog sadržaja tanina, čaj ima blago štežuće i protivupalno djelovanje. Ispiranja i oblozi od ranjenika koriste se kod hemoroida, čireva, afti u ustima, rana u usnoj šupljini. Čaj od ranjenika za unutrašnju upotrebu. Jedna kašičica sušenog lista na 2,5 decilitra ključale vode. Poklopiti i ostaviti 10 do 15 minuta. Piti 2 do 3 puta dnevno prije jela. Oblog se tako pravi što se skuha čaj u jačoj koncentraciji, umoči gaza i stavi direktno na ranu. Drži se 15 do 20 minuta više puta dnevno. Svježe listove treba zniječiti i staviti direktno na ogrebotinu ili ubod, prekriti zavojem, odlična pomoć na terenu ili u prirodi. Iako je prirodan, ranjenik treba koristiti umjereno. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama bez savjeta ljekara, osobama s teškim bubrežnim ili jetrenim bolestima. Za dugotrajnu upotrebu bez pauze preporučuju se kraći ciklusi od 7 do 10 dana. Uvijek se savjetujte sa stručnjakom ako uzimate druge lijekove. Biljka ranjenik je jedno od onih prirodnih blaga koje zaslužuje posebno mjesto u svakoj kućnoj biljnoj apoteci. Bilo da je koristite za njegu rana, obnavljanje kože ili kao čaj za unutrašnje smirivanje. Ako tražite prirodan način da pomognete regeneraciji kože, zacjeljivanju rana i jačanju organizma, biljka ranjenik je pravo rješenje. Toliko u ovom izdanju rubrike Biljna apoteka radija Tuzlanskog kantona.

Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.

0: that cake, about that cake.
1: Bez karmelije, torta je samo biskvit.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
8: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
9: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
10: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulični creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

organizacija i trenutno ima oko 68 miliona stanovnika. Glavni ideali Francuske izraženi su u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina. Ustavom je definisana kao nedjeljiva, sekularna, demokratska i socijalna država. Jedna od najrazvijenijih, najbogatijih i najprepoznatljivijih država svijeta, a sa 82 miliona turista godišnje i najposjećenija zemlja svijeta. Zbog velike površine od oko 544.000 kvadratnih kilometara, u Francuskoj postoje mnogi reljefni oblici i različita klimatska obilježja. Na sjeveru i zapadu nalaze se goleme ravnice, na jugozapadu Pirineji, u južnom središnjem dijelu izdiže se središnji masiv, dok jugoistokom dominiraju Alpe. 4810 metara visok Mont Blanc dugo smatran je najvećim vrhom Evrope i nalazi se na granici Francuske i Italije. Francusku i presjecaju njene četiri najveće rijeke: Sena, Loire, Garonne i Rona. U kontinentalnu Francusku spada i otok Korzika. Južnim dijelom Francuske prevladava mediteranska klima, u središnjem kontinentalna sa toplim ljetima i oštrim zimama, dok sjeverni i zapadni dio imaju okeansku klimu sa blažim ljetima i zimama i sa više kiše. Alpe i ostala planinska područja imaju alpsku klimu.

Evo neki zanimljivosti o ovoj prelijepoj zemlji. Zakon o 1996. nalaže da minimalno 40% muzike koju čujete na radiju mora biti francuska. Pola od te muzike mora biti starije od 6 mjeseci. Riječ francuska potiče od plemena Frank, germanskog naroda koji je nekada živio na ovim prostorima. Postoji ulica Victor Hugo u svakom gradu u Francuskoj. Također ova zemlja proizvodi preko 400 vrsta sireva. Francuski je zvanični jezik u više država, uključujući Švicarsku, Kanadu, obalu Slonovače, Luksemburg, Monako, Kongo i Niger. Svakog dana jedna knjiga za kuhanje objavi se u Francuskoj. Najviši vrh Evrope, Mont Blanc, je 4810 metara visok. Ministarstvo zdravlja ove zemlje svojevremeno je želilo da proglasi mlijeko kao nacionalno piće. Riječ salut znači i zdravo i doviđenja istovremeno. Francuski jezik bio je zvanični jezik u Engleskoj preko 300 godina. Drugi naziv za Pariz je grad svjetlosti. Ovaj naziv nastao još u 16. vijeku i to iz prilično mračnih i negativnih razloga. U tom periodu Pariz je bio kolijevka kriminala. Upravo zbog toga, strahujući da na ulici mogu biti napadnuti, opljačkani ili ubijeni, mnogi Parižani noću nisu smjeli da izađu na ulicu. Od 1814. do 1830. zastava Kraljevine Francuske bila je čisto bijela. Kasnije će dobiti plavu i crvenu boju na zastavi. Najposjećenija atrakcija Pariza nije Eiffelova kula koju posjeti 5,5 miliona godišnje, niti Louvre sa 5 miliona turista, već Disneyland koji godišnje posjeti 13 miliona turista. Kroasani nisu izmišljeni u Francuskoj, nego u Austriji. Nošenje bijele vjenčanice francuska je tradicija koja je počela davne 1499. godine. Bio je još jedan putopis na talasima Radija TK. Ovoga puta posjetili smo prelijepu Francusku.

0: Teka radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Super sniženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
3: Sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
9: You know cake.
7: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
8: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
9: Poješću sve, kolačiće.
7: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla, preko puta Bingo City centra, telefon 061.

0: 847-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo.
3: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
1: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

čovjek, čije srce kusa drugačije od toliko duša.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Lijep vam pozdrav. Večeras vrata našeg studija otvaramo, a vrijeme emisije ustupamo mladim ljudima koji nose poetski damar u srcu. Umjetnost, konkretno gluma, životni je poziv, a poezija i muzika prve pratilje u životu našeg Husnije Ćoralića iz Cazina. Husnija, dobro ti veče.
1: Dobro veče.
0: Srdačan pozdrav i našem drugom mladom gostu, Majdu Ćurbiću iz Tuzle, čiji stihovi putuju svijetom. A kako? Saznaćemo tokom razgovora u satu poezije, koji obavezno započinjemo čitanjem biografija naših gostiju. Pa evo, ja ću se potruditi da pročitam Majdovu, s obzirom da je mlađi. Maj Ćurbić iz Tuzle ima 24 godine, u slobodno vrijeme piše poeziju koja je u više navrata bila pohvaljivana te nagrađivana. Voli pomagati drugima oko sebe, te je član VLFPH za jedinstvo i mir u svijetu. Trenutno je urednik portala prve umetničke balkanske svemirijade na čelu s Dijanom Uherek Stevanović. Selektor je nekoliko takmičenja na toj stranici koja ima za cilj da spoji sve pjesnike širom svijeta. Mnoga djela također su mu objavljena u antologijama i časopisima od Čilea preko Španije, Butana, Bosne, Hercegovine, Indije, Indonezije i kao štampani primjerci antologije pjesama More na dlanu i priče iz izolacije te Kosovski božur koji je izašao 2020. godine. Globalni autor svjetske poezije i učesnik Mili duela 2020. pri čemu je ušao u top 500 Balkana. Malo je teža biografija, treba izlomiti jezik s obzirom na ova međunarodna priznanja, asocijacije i te države. Naš gost Husnija Ćoralić je rođen u Cazinu 94. godine, tamo je završio osnovnu i srednju školu, nakon toga, kako navodi, bježi u Tuzlu da ostvari svoj dječački san i upisuje glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Kako sam navodi, po papiru švrljam prije nego što ću uopće i krenuti u osnovnu školu, vjerovatno jer progovorih sa 5 godina, tako da me i mucanje dugo pratilo. Uvukoh se u taj svijet mašte, unutarnjeg svijeta i samospoznaje vrlo rano, zato mi je sada malo dosadno. Po meni umjetnost je materializowana bol. Isto tako, čovjek kad postane posmatrač svog života, iz boli može izvući mudrost, filozofiju, umjetnost. Bol je samo put do lične transformacije, unapređenje tvog duha, viđenje širih slika i uspostavljanja mira u sebi. Tako i ja kroz razne kanale, pisanje, crtanje, sviranje, čitanje, pokušavam ostati emocionalno i mentalno zdrav i držati pod ravnotežom svoje ludilo. Ne smatram se pjesnikom, samo vodim razgovor sa samim sobom. Evo, da sa ovom posljednjom rečenicom počnemo ovu emisiju.

0: Dakle, ko se može smatrati pjesnikom i ko vas smatra pjesnicima? Kakav je odnos sredine prema pjesništvu i onima koji pišu poeziju, s obzirom da je uvijek bilo nekih predrasuda prema tim osobama?
1: Pa prije svega, poezija danas je postala veoma čudna. Iz prostog razloga, zato što ljudi to ne mogu da primijete. Znate, postoji određena segmenta u životu kada ljudi žele da stvaraju pjesme, ali ne stvaraju iz prostog razloga zato što se boje da to publikuju u širom spektrumu. Jer se boje reakcije. Reakcija je najveći strah čovjeka. U današnje vremenu teško je pisati poeziju da bude reprezentativna, da bude broj jedan i da naravno to ljudi mogu i razumjeti na neki njihov način.
0: Usnija, što danas znači biti pjesnik? Mislim, izjavio si da ne smatraš sebe pjesnikom, ali evo, baviš se pisanjem poezije, pa nam reci kako ona na tebe utiče i misliš da poezija može uticati na svijet, uostalom kao i gluma?
2: Pa u jednom stihu poezije može cijeli film da se napravi. A pjesnikom koja se može smatrati, evo donio sam jednu pjesmu od Arsena Dedića, recimo on se može smatrati. A uticala na mene jako, kao i muzika, po meni sama riječ nije nastala iz uma, nego iz srca. I mi sebe kad prikazujemo ne prikazujemo ovako, nego ovako, ima nešto ovdje. Tako same te riječi, te prve, volim te mama, gladan sam, odolaze iz ova srca. I kad se pokuša to transformisati na papira, ne može drugačije, to nekako izgubi tu neku, neću reći vrijednost, nego neki miris. Jer sad, ja tebe volim, ti mene više ne voliš, to je jedna rečenica, mi kad to pročitamo imamo ova informaciju, ali kad je to taj pjesnik pisao, on je bio u nekim svojim delirijumima, nije bio baš dobar. Tako da, to je jako nježno, jako nešto...
0: Ali i oslobađajuće.
2: Ujte kako?
0: Kad svoje emocije, neću reći misli, stavimo na papir, mi se uvijek osjećamo bolje. A drugima kako bude onima što čitaju našu poeziju koju smo pisali u nekim možda kritičnim, teškim i potresnim trenucima.
2: To je ono što kažem, kad materializujemo to, bude nam lakše. Kad kažem bol, ne mislim ništa loše, to je nešto dobro, samo zavisi kako mi to shvatamo. Odnosno razumijemo.
0: Ajde da krenemo onako kako i treba, znači sa stihovima. Majde, zamolit ću tebe da nam pročitaš barem jednu svoju pjesmu za početak.
1: Može.
0: A onda će nas naš Husnija upoznati sa svojim stvaralaštvom. On sebe prati na gitari, što je jako zanimljivo.
1: Kaže u susretu novoj zori. Tišina kida sve prisutne u prostoriji ovoj. A nikada više svijet ne može da bude isti. U susretu nekoj novoj praskavoj zori. I dalje glasovi se čuju negdje daleko. A samo pitanje vremena za ovog svijeta jeste gdje danas ćemo da živimo. A smisao života je da budemo srećni. Svaki dan razloga za to imamo. Jer ljubav će da gradi neki sretniji dom. I ljubav onda postaje više nego ikada jača. Jer sve što je lijepo kratko traje. Moramo da znamo da ljubav je jača od bilo čega, da sve što gradimo je za privremenost, a ljubav neka gradi i dalje onaj dom, gdje svako od nas će da bude ponosan na sebe, prije nego li kasno bude za neka dešavanja, gdje niko od nas neće moći da spasi samoga sebe, od sobstvene propasti i pošasti crnine. Smisao života je voljeti danas samo sebe, jer koga briga kako jutro nekom je započeto. Samo moramo da znamo da ljubav gradi dom. Iskrenošću i nekim dobrim svježim kofeinom, koji naša čula će da jasno opije, i da na znanje svima da je lagana zora bila. Jer šta je danas ostalo od nas samih, ako nema u nama jedan gram ljubavi? Draže sno doba, došlo je da u susret novoj zori, svađe budu i dalje upustajene do kraja dana. I kad pogledaš, dan ima 24 sata, a mi nesposobni da i dalje nađemo kompromise, za naša brujna rješenja koja nas odlače u neku samu novu proba svijeta. U susretu nekoj novoj zori mi tražimo glas. Da ljubav razum krasi kao uvijek do sada. Samo neka svijet razumije neka naša djela. I sve će biti kao nekada prije. Jer ljubav je ipak možda pogrešna u ovo doba kada niko od nas ne shvata da ljudi moraju da nauče komunicirati. I da svijet isključivo zavisi od nas samih. Jer kasno će biti kasnije za neka kajanja koja skupo košta i kada večer dođe. Ljubav neka krasi iskrene i dobre ljude, a sve dolazi na svoje, prije ili kasno.
0: Hvala ti, Majde. Možeš li se sjetiti kad si napisao tu svoju pjesmu i u kakvom si bio raspoloženju kad je ona nastajala?
1: Možda,
0: šta te
1: je,
0: na primjer, natjeralo da je napišeš? Neću reći natjeralo, ali inspirisalo.
1: Sve, poprilično moje mnoge pjesme koje sam lično pisao jesu iz nekoga života ili života drugih ljudi. Mm. Ova pjesma posebno je zanimljiva iz prostog razloga što sam je napisao za 15 minuta. I ona je bila dan prije završetka jednog konkursnog takmičenja u Sarajevu, KNS Kultura svjetlosti Sarajeva. Ta pjesma je ujedno bila i pobjednička i ona je ušla u antologiju njihove zbirke.
0: Drago mi je to čuti. Znači, nagrade stižu.
1: Jeste, apsolutno.
0: O tome ćemo nešto kasnije. Husnija, evo, čini se da ti njeguješ dužu poetsku formu, a inspiraciju nalaziš najčešće u univerzumu, ljubavi, prapočetku i bitku. Reklo bi se da je to neka standardna tematika, ali je ti svojom interpretacijom doneseš na poseban način. Pa evo, zamolit ću te, ako hoćeš da prokomentarišeš ove moje navode i da nam zaista doneseš jednu svoju pjesmu koja je to praćena i predivnim zvucima gitare.
2: Može. Upravo si, sve mi to nekako inspiriše, kao i sve proživljeno, sve onaj i ono neproživljeno, međuljudski odnosi, ta samoća gdje ti posmatraš, gdje posmatraš kako ljudi pričaju, hodaju, niko ne hoda na isti način, malo se uđeš tu metafiziku svega toga, a uvijek sam ja osjećao nešto da ima nešto da se mora da se izbaci, ali opet je i potreban taj vanjski neki udio, ali opet na kraju krajeva shvatiš da sve je to projekcija tebe i da ti sve to imaš zapravo u sebi i da taj neki dijalog koji ti pokušavaš da ga pokreneš zapravo je u tebi. I to što sam i rekao nekako u razgovoru sa samim sobom, možda ludo, možda nije, ali ono, mislim, svako priča sam sa sobom. Tako da dalje ne pala mudi može. Jedna, znam je na pamet, ali opet,
0: što je sigurno sigurno.
2: Pošto sam ja baksu izvako, baš.
3: Život je lijep, čovjek je glup. Život je lijep, čovjek je glup. Život nije mozak, život je srce. Život nije mozak, život je srce. Mnogo mislimo, malo osjećamo. Mnogo mislimo, malo osjećamo. Rodiš se sam, go, umreš sam, go. Ništa sa sobom donio nisi, ništa sa sobom nećeš ni odnijeti. Ako je riješi, džaba se nerviraš. Problem, ako je ne riješi, opet se džaba nerviraš. Jo, čovječe.

0: ljubav, samo ljubav, ljubav, ljubav, samo ljubav, ljubav i tako.
1: Da. Imaš li ti, Majde, i neku ljubavnu pjesmu? Evo, ova je bila više onako, da kažem, socijalno angažirana. A imaš li nešto tako?
2: Možemo da pronađem iz riznice naše mudrosti.
1: Ja, ja.
2: Evo, kaže naredna, jedna ova pjesma je inače jako zanimljiva, jer je isto tako uđe s takmičenja, isto imenu koju sam rekao, postanu Kane Saraju, ali je ljubavnu karaktere. Sa djelimično prikazom tužnu karaktere. Pa, kaže, skupocjena ljubav. U prodavnici juvelira, potraga se nastavlja. Nestala je ona sitna dražesna star, što vrijedi milione i skupocjene kamione, samo jer ljubav neka traži nešto ekstragavantno. Smisao života je voljeti nekoga iskreno, jer ništa nije vrijednije od jednog čovjeka koji poklanja iskrene emocije, dražesno. Duba je došlo gdje ljudi ne cijene dobrotu, a i dalje tražu jasnoću znaka svoga, sklupčana u imenu koji nema jačine, letargija. A pokretima pokazujemo sva naša osjećanja, a emocijama istisnuti ćemo probleme. Ljudi moraju da nauči samo jedno, govor tijela. A tišina, tišina kada nastupi, zagrlja je dovoljan. I te kako, zašto i dalje neki od nas ne shvataju da ljubav ne može da mjeri se nekim skupocjenim stvarima. Ljubav kasni. A pod lupom, lupom posmatrača oko nas što posmatraju. Ljube se u mraku i skidaju se goli. Skupocjena ljubav danas je teška. Novac je krucijalan. Krupije pomiče kruglu ka ruletu svome. Brojke lete u našim glavama. Glas razuma. Još negdje u pozadini pritiska naše nerve. Skupocjena ljubav košta mnogo. Pa u trgovini juvelira i dalje sitni predmet stoji. Ljudima treba pokazati da skupe stvari ne mogu čovjeka da čine sretnime. Fantazija je plod naše imašte. Ljubav neka iskreno pobjeđuje, ali modalni svijet nastradati mura, jer sve stvari koje smo učili do jučer padaju sami zaborav. A ljubav kasni, nažalost, do kraja života, pa ostajemo najzad vječni starci.
1: Hvala, Majde. Husnija je htio da proanalizira onu svoju prelijepu pjesmu. Međutim, meni ona posljednje riječi ljubav, ljubav, bila okidač, da vidim da li ti imaš takvih pjesama, a evo vidimo da imaš, ali nam je evo Husnija ostao dužan analizu svoje pjesme. Gdje je nastala, zašto se tako zove?
3: Zaboravio sam jedan stih, to je zapravo ovaj naslov pjesme, čujte riječi mudraca sa une. Nastala je skoro prije par mjeseci, gdje čovjek, jel, svako mi se desi nešto što ga baš izvije iz cipela i ona traži odgovore. Dođe do neke do nekog vida transformacije, što je sad poznato kod Junga, bla bla. I onda ovo je zapravo pjesma iz te neke, jel, moje mudrosti, mada to je svakome očigledno koji bolje malo pogleda, da opet se rodiš sam, umreš sam, i neka vrsta utjehe moje, i nastala je vrlo brzo, koji imam i takvih pjesama, i odjednom uz ritam kreneš, onda to samo od sebe, ono, kao rijeka, kao lavina krene sama.
1: To znači da ti imaš dosta takvih uglazbljenih, da kažem, pjesama.
3: Ima.
1: Pa evo, zamolit ću te da nam još jednu, da nas sa još jednom počastiš.
3: Pa, može. Ponestaće nam.
1: Čega, vremena ili
3: ovi,
1: pjesama?
3: Ovi na gitari. Dobro, možda izazov sad, što ove ostale nisu toliko uvježbane. Ova se zove Pavuc. Isto skoro napisana. A kasnicu.

0: On ima svugdje, član sam familije toga, Jarna Sarinena, i juče izašla na finskim tim televizijama, sad traži nekako kako da ja to nađem, pogledam. Tako da to isto jedno dobro, vi ćete tamo...
1: Oni su prepoznali da ste i finovi iz Finske,
2: da, jel? Da, to zato i jeste.
0: Sa i ti neke određene ljudima i sa tom i produkcijom, pošto je bilo snimanje u ovoga, u Zagrebu. Ima toga još sad se, ono, imam ja neki svoj planova što isto treba malo, ono, otvori se čovjeku nekad.
1: Mnogo me zanima ono, oko učenja tekstova za uloge, ali evo nije tu tema večerašnje emisije, pa bi ja našeg, Majda pitala, kako je biti urednik portala prve umetničke svemirjade?
2: Pa biti urednik prve virtualne umetničke svemirjade je jedan livan osjećaj. Pogotovo kad znate da ta osoba koja je osnivač toga je pobjednik Mili duela u drugoj sezoni. Tako da stvarno je to satisfakcija i za ostale autore koji dolaze kako s Mili duela, tako i sa neafirmisanim dijeloma. Roditelji, bukvalno djeca nam dolaze. To je poseban osjećaj, iskreno. I kao urednik i selektor da selektujete radovi, da svi budu nagrađeni. Jer poezija nema granica. Ja smatram da nema i nikad neće imati.
1: Da, mnogi od nas nisu čuli za to takmičenje, iako je vrlo etablirano i vrlo popularno među pjesnicima, pogotovo onim mladim. Pa nam reci kako si se ti pridružio tom takmičenju i šta ono podrazumijeva. Ako se ne varam, tu je više krugova čitanja pjesama i ocjenjivanja.
2: Jeste, tačno tako.
1: Koliko je teško doći u taj top?
2: 500.
1: 500.
2: O, jako teško, iskreno.
1: Na svijetu, jeli?
2: I to se odnosi na Mili duela striktno. Mili dueli su inače postali svjetski, znači, segmenat. Pričamo mladi, odnosno ili afirmisani ili neafirmisani, svako je dobrodošao da pošalje svoje tri najbolje pjesme. Ja sam poslao tako slučajno, što je djeći onako kod kuće, hajmo da pošaljemo pjesmu, pa šta bude, bude, ako ne prođem, Bože moj, ja probao. Mm-hmm. I iznenadio se bukvalno kad se jedno mjesec dana poslije tog zatvaranja, taj krug od 1000 i nešto autora, bukvalno tada je bilo 800 autora, tada smo bili u top 800. I bio je posebno nošće kada je jedna moja pjesma ušla, Poželim se nazvala, baš na to takmičenje. I rekao sam sebi, Bože moj, ja meni super, juhu, idemo dalje. Mm-hmm. I naravno tada se odlučivalo o glasovima čitalaca, naravno i tada je bio žiri Lea Zelaja, Nermin Delić, Anđela Turukalo i ostali autor. Oni su iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne. Posebno ne osjećaj iskreno, ako bio...
1: Pa Boga, imate vi brojna iskustva, ja vas vidim na Eurosongu u budućnosti.
2: Pa nadamo se i to.
1: S obzirom...
2: Tek smo počeli na početku, da.
1: Možeš li nam pjesmu koju si poslao na taj konkurs, jel? Mm-hmm. Pročitati?
2: Mogu. Samo moment.
1: Da mi vidimo šta je to prošlo u taj uži izbor.
0: Jel ona, je ta pjesma prevedena na neki jezik?
2: Prevedena je na engleski jezik jedan i trebalo je na luksemburski jezik, ali tada nije mogla...
1: Eto, ne razumijemo.
0: Eto, to kako se kad se prevede neke pjesme dok ne nađeš, kad nađeš reci.
2: Možda.
0: Kako se izgubi nešto u prijevodu.
1: Smisao.
0: Ono...
1: Ja ne znam. Ja...
0: Znaš koliko jezik bogat sad, a sam makad izdara prevesti modru rijeku na... Mm-hmm. Nemoguće. Moguće, ali ne možeš reći tmajt muša.
1: Kakav bi to prevodila bukla, trebao biti?
2: Da.
0: Nema.
1: Mak Dizdar 2.
2: tačno, tako.
1: Eto.
2: Evo, ja vam čitam pjesmicu.
1: Izvali, Maja.
2: Kaže pjesmica Poželim. Poželim da odijem od ovog svijeta u mjesto koje nema ni svog imena, tamo u zabačene strmnine ili doline, da pruđe ove moje tužne godine. Poželim često da nekada nas ne bude, da na svijetu uopšte ne bude tuge, da nam osmijeh nam baš bude svugdje, da nas najmilije osobe mnogo grli. Poželim da više volimo jedni drugi. Jednog dana sve će da pruđe i bude, smijeh i suze, lik i tople ruke, da prebrodimo ove trenutke tužne. Poželim da smo svi kao jedni ljudi, poželim da među nama nema zle čudi, poželim da sam ja kao svi drugi, poželim da se neko oko mene potrudi. Široka riječ kada kažu da poželim, da prema istini jako mnogo težim, ponekada odem od nekih bez riječi, okrenim leđa i zapišem ih u teci.
1: Hvala.
2: Pogotovo ovaj zadnja strofa je interesantna jer se odnosi lično na mene i tu sam ubacio namjerno sebe u svoje radove. I obično imamo taj predispoziciju da stanem sebe u svim pjesmama ako mogu.
1: Ajde, onda nam još jedan pročitaj.

0: Daj tu strofu, malo mi je...
1: Interesantno je, pogotovo, kažeš, siroka riječ kada kažu da poželim, da prema istini jako mnogo težim. Ponekada odem od nekih bez riječi, okrenem leđa i zapišem ih u teci. Pogotovo se odnosi ovaj zadnji stih.
0: Tako je to tvoju osobinu, reci.
1: Da, ova je osobina zato što ne trpim ponekada neke osobe koje nameću svoj stav. Tu je pogotovo zlobnu svijetu poezije svjetskog karaktera. Ne kažem da su svi, ali postoje ljudi koji vam bukvalno nameću svoje mišljenje i nameću vam svoje pjesme. Naravno, nije problem nikoga ni podržati i sve to, ali...
0: Da, upravo sam ja ono prvo pitanje na to sam mislila, kako se starije kolege pjesnici odnose prema onim mlađim, da li im pomažu, mentorišu, ili jednostavno čušnu stranu.
1: Pa znate kako, evo iskreno.
0: Sve to individualno, ali ipak ima neki trend.
1: Da, naravno, ja ne kažem da su svi ljudi isti.
0: Ti imaš podršku svojih
1: naravno, apsolutno.
0: Poznanika koji pišu poeziju.
1: Tako, i sa domaći i sa svjetske scene. Mm-hmm. Ja nisam od tih osoba bukvalno, nisam ni jednom još imao taj susret da ljudi odbijaju poeziju, da, mm-hmm. da ljudi jednostavno kažu ne valja. Naravno, mm-hmm. oni mogu reći svoje kritike, ali najbolje ja znam šta mogu važiti i šta ne i šta je ono što treba popraviti.
0: Usnija, koja je tvoja prva ljubav? Pazi, ne bukvalno, nego je li to gluma? Poezija, muzika, crtanje. Da li se to može uopšte poredati ili je to zbir prvih među jednakim? Ljubavi.
2: Pa ovako baš.
0: Kako?
2: Da, glum sam htio prije nego što ću krenuti u školu. Sto jedna mala priča, sad ću kratko ispričati. Prijatelj, ja smo kao mali, primjer, što ćemo krenuti u školu, popeli se na sjeno, stožinu. Uh-huh. I znam da je bilo vruće jako, jer vratno negdje avgust. I sad sunce je u nama, a mi nakon žgoljavi, bez majice. Pitao mene šta želiš biti kad odrastiješ, rekao glumac. Nisam ja šta mislio, ni...
0: Znači, tvoja prva uloga je bila ništa. Na toj stožini.
2: Da, Tako da kroz svo vrijeme nekako... smijem reći da je ona mene nekako pronašla, sad se ja snalazim u njoj.
0: Yeah.
2: A uvijek sam crtao pisao, pošto sam kasno i progovorio i ovo ono.
0: A šta si Husnija crtao? Baš me zanimaju motivi tvojih crteža. Isto portret,
2: kao
0: priroda.
2: Kao dijete ili sada?
0: Pa evo, od vremena djetinjstva
1: pa sve do sada.
2: obično to...
0: Što da ne?
2: Ima to... Bilo tu dosta prirode, sada ne ulazim baš neku...
0: Pa kako ne bi bilo kad nam potičeš iz prelijepe krajine?
2: Da.
0: I u rijeke.
2: I une. I kestena.
0: Jest.
2: Priroda, rijeke nas tu bili isto neki očevičuljci. Sad se mogu tašno sjetiti.
0: Neki patuljci.
2: I ima mama čuvati, sve na tavanu te crteže. A ovako kasnije to je...
0: Mislim, malo mi rekao čovječuljci, a znamo da je krajina obdarena kršnim muškarcima, kaže ljuti krajišnici.
2: Velikog srca.
0: Jeste, hrabrog.
2: A ovako sad kasnije to s većinom aktovi, ženski aktovi, portreti, osoba koji su meni dragi, njih nacrtam. Onda u zadnje vrijeme sam jednom uspio od 2018. i sad u zadnjih par mjeseci da par crteža nacrtam, kao kad pjesmu napišeš bude lakše, ja sam to doživio i sa crtežom. To je neka abstrakcija, ima tu neki znakova simbola.
0: Katarza neka, vjerovatno.
2: To je ono, ima i toga. Ja sam ti odgovorio na pitanje.
0: Pa jesi. Jesi dopala.
2: A da, toliko mali sam ti mislio, jer je prijateljem sam u tekce, to je neki format, ne postoji taj format, ali eto recimo A7, A8, o tekca mala, i tu smo pisali te kratke priče. Sad sam se bio jedan patuljak, on je bio visok 1 metar i 89. Hmm. I tako te neke priče bez uzeti. Ona tu rima prva nastala. Imam ja danas te tekste.
0: E, malo je falilo da ne zalutaš u strip, ali evo.
2: Ima i strip.
0: Na vrijeme si se
1: potrebno.
0: Povuko.
2: I ima i toga, imam ja neki sad...
0: Svestrani kreativan.
2: Za svoju jednu pjesmu, pa onda...
0: Svestrani kreativan. Majde, šta ti znači ove nagrade koje dobijaš kao vrlo mlad, jel?
1: Jeste.
0: ti još nemaš

0: svoju prvu zbirku pjesama, već si iznagrađivan pjesnik, da tako kažem.
1: Bukvalno, pa jeste, mislim, moje nagrade, ja ih brojim bukvalno na Facebooku preko 10.000, također imam i svoju medalju. I medalju poezije.
0: Lančane nagrade.
1: Da. Sa grupa Facebooka, bukvalno. Naravno i sa nekih takmičenja. Muse Čazm Ćatić ove godine, 6. i 4. mjesto oblast poezije i proze. Tu je bukvalno dvije nagrade u jednom takmičenju.
0: Imaš li tu pjesmu sa Musa Čazm Ćatić?
1: Nažalost, je sada trenutno nemam, ali nekog narednog puta ću vam dati.
0: Dobro, znači ti već ugovaraš neku emisiju.
1: Naravno.
0: Drugi dio Majda Ćurbića i Husnije Čorlića.
1: Pa jednostavno, sve te nagrade su posebne na svoj način, jer svaka od njih reprezentuje priču perioda moga života kada sam...
0: Tvog mladog života imaš,
1: da,
0: ti još,
1: pa jeste, naravno,
0: prostora za nove pjesme i nove etape života.
1: Tačno, ali eto, počeo sam bukvalno sasvim slučajno tu i da stvaram po online segmentima. Inače sam bio zagovornik sve u tekama i da to bude striktno moje, ali onda znate kako to ide, morate da profesorci, profesorca da učenicima, da učenici...
0: Čekajte, možete li vi obuzdati taj svoj talenat, kod njega konkretno i multitalenat? Ipak treba se održati na zemlji čvrsto nogama, yes, držeći. Vi vidim, gravitirate ka svijetu mašte. Da, pogotovo Husnija je negdje gore s glavom.
2: Gore, ali
1: a noge još je dole.
2: To je moj taj problem.
0: Je li?
2: I tamo i ovamo.
1: Pa onako, teško je.
0: Majde, ali... da li si nam još neku priredio pjesmu? Stvarno, ja želim da ova emisija bude ispunjena sa što više stihova, a sa što manje ove priče.
1: Može, naravno.
0: Kako nam je i kako živimo i šta radimo mimo pisanja poezije i paljenja nekom umjetnošću.
1: Evo jedna pjesma od ove godine, malo interesantnija.
0: Usnija, nadam se da će nam pripremiti još jednu svoju izvedbu.
2: Ja
0: može. Evo,
2: ako bude vremena, ima jedna za kraj. Može. Žena da ljude baš uspava.
0: Naravno da treba, mislim.
1: Može. Evo, nastavljam i dalje.
0: To što mnogi pate od nesanice, to hoću da kažem, naravno da i treba uspavljivati. Što češće.
1: Evo, mi nastavljamo i dalje sa ljubavlja, ali postavit ćemo pitanje šta je to ljubav? Tako se zove ova pjesma.
0: Ti si jedini onda dao odgovor na to pitanje.
1: Evo.
0: Pošto se mnogi pitali tokom vijekova, tisućljeća.
1: Tačno, tako. Nadamo se da smo opravdali.
0: Kažu da je ljubav prema sebi, odnosno prema Bogu, kao vrhunac ljubavi.
1: Pa, nadam se da ova pjesma bezuvjetna. Tako i govori.
0: A bezuvjetna, jest, tako je. Dijete, majka, ti pa to.
2: Ljubav je osustvo prosuđivanja.
1: Jeste.
0: Prosuđivanja. Ja mislila posuđivanja.
2: Ima tu još,
0: pa ima. Pa ti znaš to, kao Platon i Sokrat ujedno.
1: A ljubav je i
0: filozofija te
1: stvar.
0: Privlači spiritualizam, ono duhovno.
2: Sve. Početak usizma. Ta linija između mozga i srca, uvijek ta nešto između.
0: S tobom nikad nije dosadno, očigledno.
1: Bukva.
0: S našim Ajdom koji evo piše vrijedno stihove.
1: Naravno.
0: Koji putuju, jel? Medijanima i paralelama.
1: Tačno, tako. Kaže, naslov, šta je to ljubav? Ljubav kao smisao života, presijavaju slike. I shvatam organi, budim se konačno, nakon stotinu godina prespavani. I nije ljubav sve ono što ljudi govori. Najlakše su drugima posreći, kad je nikad ti doživjeti nisi ni mogao. A ne zaboravi da ljubav je slijepa i nikada ne može da bude onakva kakvim si ti nekada sanjao. A šta je to danas ljubav? Nespokoj, brinuši se o nekom nepoznatom da sutra budeš prefiks bivši. A ako ljubav nije patnja i bol, nikada ne može biti ostvarena, dobro moje. Šta je to ljubav ako nisu suze gorke prolivene radi nepoznatog čovjeka?
0: Ja bih zamolila Usniju da nam da šlagvort na ovo. Šta je ljubav? Mislim, njegovo mišljenje o ljubavi kao takvoj. U stvari, to nije pojava, to je proces, to je...
2: Svako biće za sebe i ono što smatra da je za njega, to ljubav, to je tačno. Mm-hmm. Mislim, razumijem, slažem se. Mm-hmm. Ali mi je sad u glavi nekako to ljubav, Damir Avdić je rekao da je ljubav kada te granate deru, a geleri te sastavljaju. To je malo ono baš ono, brutalno, ali to mi nekako uvijek kada nek pita šta je ljubav.
0: Mm-hmm. Vrlo zanimljivo.
2: Ima ti...
0: Ima više teorija ljubav, a u stvari...
2: A sve to...
1: Ljubav je rat i...
2: Sve to isto.
1: I praštanje, i mir i nemir, i ponekad prelaženje preko mnogih stvari u životu za nečega.
2: Da, sve zavisno
0: ja lično sam najbliže ovom...

0: na nekom zvoniku i nema ga više. I nema ga više. Zamišljam te nagu, više se ne stidiš ruže u svom vrtu, ako je procvala. Jesi li još ondje i da li još vidiš zvijezdu iznad mene ili je već pala? Ljeto koje pamtim srušila je zima, sjekirom od leda, a samo to ima.
1: Majde, šta kažeš na ove stihove slavnog Arsena?
2: Čovjek je neprevaziđen, iskreno. I dan danas je on u našim životima. Koliko god to mi govorili da je suprotno, stvarno ima mnogo buku.
0: To odmah kaže.
2: Pa jest.
1: Da kažem da su njegove pjesme Evergreen i to mi je nekako podcjenjujuće. One su zaista muzički oblikovana poezija.
2: Da. To je i rijetkost.
1: Sad će nama Husna prirediti nešto fino.
2: Da, sad čekamo moment.
1: Primjereno ovom dobu dana.
2: Da.
0: To vam jako znači pjesma. Trudit se da ne falšam. A dvomio sam se da ovu neku drugu, ali hajde. Šumski ples vjetrova.

0: Rekao si da ćeš nam pripremiti još jednu pjesmu, ali isto tako me zanima, ostao si mi ti dužan odgovor na ono pitanje, ko su bili tvoji književni uzori?
1: Pa po meni je, naravno, kao što je rekao kolega, Branko Ćopić je jedan od lično mojih iz djetinjstva, autor koji je obilježio bare moje

0: najiskusnija, ja sam pročitala sva ta sevrana djela Meše Selimovića, ali svi se eto pozivamo na Derviš i smrt, stvarno je kapitalno da. Djelo, ali ostala nisu stvarno nisu za, kako bih rekla, za podcjenjivanje u odnosu na ovaj njegov slavni roman. Jer...
1: Nije tvrđava isto tu negdje.
2: To je...
1: Ima... I tišine nešto.
0: Tako, jeste. Evo i kad crvene kose, sjećanja.
1: Ali oni prvi, od Derviša smrti, oni prvi 20 stranica, prije nego što se pojavi dijalog.
0: Ti sam naučio na pamet.
1: Nisam, ali to prvi 20 stranica, ja sam samo to čitao, ali iznova.
0: Da, tako.
1: Oni su bili u srednjom.
0: Jest, i ja isto.
1: Je nekako rezoniralo kako piše, kako povraća, pa taj grč, to što ga boli da... Iznosim da to restrese osuši, od toga pravi nešto.
0: Ne prevaziđa.
1: Drago je Majoj.
0: A mi imamo sreću, eto, da je potekao s ovih prostora i da...
2: Ostavio nam je omanec.
0: Sva ostala djela bila jako, jako prihvaćena i dobra. Ja se i danas vratim svemu tome što sam čitala i ne znam ko se još može pored s njima. Može, ali u mom srcu je uvijek on.
2: Da.
0: Evo, tvoja pjesma čeka da bude pročitana.
2: Može. Moja pjesma kaže Trenutak vječnosti. Sijamo kao zvijezde padalce tim blještavilom svojim. Tražimo iskrenost u ljudima, previše olako se dajem. Nebitnim licima koji su kao marinete postavljene. Pogrešnosti vremena dična, švrljamo se u redovima aluzije. Trivialno gonimo svoje vjetrove u lađama prošlosti na odskočnoj dasci. Opustošene su nam duše već odavno postale. Rijeke bistri su s godinama postale zamućene. Osjećanja preminula kao zimski raspust puni idili. Stalo je vrijeme. Još se preokrenuti sudbina može. Mudu rješavamo po znacima retoričkih pitanja, neizgovorenih artikulisanih riječi. Ostajemo ustavljeni već tako godinama unatrag. Indigo boje su još na platnu slikara žive. Farbah i kistovima raznih boja. Univerzum od nule sklopljen. Samo za trenutak vječnosti koji nam daje rezon, sunčeve svjetlosti koji svoje krake i zraka baca, direktno na osunčane dijelova tijela svehli. Ljubav je pokretač nemogućih akcija, himija čista, koja se dogodi onda kada se najmanje nadamo, a sve bismo dali da pronađemo neku osobu za sebe. I čuveni trenutak vječnosti da provedemo s osobom do koje nam je zaista jako stalo. A život ne može da bude pogrešan ako se smijemo, jer... To je ono što nas čini živima. U muru laži istina je da i dalje pored svega nešto postoji što vodi ljubav preko žice. Nesalomljivi, sijamo ko zvijezde padalce blještava. Još poželimo neke želje koje su nam ostane nedorečene. A biti voljen iskreno u dnu duše bez predrasuda. Sanjati neosanjene snove. Prepustiti se mašti. Vjerovati u bolje sutra. Novoga jutra u šolju kafe.
0: Hvala Majde još jednom.
2: Hvala vam.
0: Izgleda da je baš vrijeme za onu odjavnu spavanku, s obzirom evo da smo skoro pa potrošili ovaj naš sat poezije. Pa ako ti nije teško da nam... Jel to bila ova...
1: To je bila
0: ta. A to je bila ta uspavanka. Znači, da smo uspavani.
1: Imam jedan papir još.
0: Pa daj jedan s papira prije kraja. Izvini.
1: Imam i dvije, ali možda stignem samo jednu. Aj bolje što u neću.
0: Aha. Da nije suviše mračna.
1: Oni... Neko vidi u mraku.
0: Aha. Nekom i osvijetljen stadion nije dovoljan.
1: Boli nešto što bol nije. Kao kad zemlja suhu vodu pije. Boli nešto što bol nije. Kao kad pogled tvoje oči krije. Boli nešto što bol nije. Kao kad rana svoj krv lije. Boli nešto što bol nije. Kao kad mora usnuli san bije. Boli nešto što bol nije. Kao kad ruka mrtvo sjeme sije. Boli nešto što bol nije. Kao kad nada pogrešno vrijeme bije. Boli nešto što bol nije. Kao kad ljubav zna za ono nešto prije.
2: Au.
0: Dobro, ne vadimo zube ani dušu, uvijek ćete imati prostora ovdje u našoj medijskoj kući da dođete sa novim stihovima, ali boga mi s ovim prelijepim starim. Evo, došli smo i do kraja večerašnjeg izdanja emisije Sad poezije.

Kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najizgled sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo.

bodeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la. Priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svjetlih strana i želiš da se vratiš, da plek